versene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Nej.
1: Vänta inte dig in en, klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men
0: jag ska bara se då. Ja, men vad? Okej. Ja.

Persinen, så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Vänta, inte den in en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska vara en sida.
0: Ja, men vad? Okej.

Uppe där med färsene, så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.